សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនៃសម្ភារៈសង្គ្រាមតាំងពីបេសាញ់កងទ័ពដើតាំងពីណាវាតូចធំហើយតាំងពី F-16 តាំងពី F-35 បានបញ្ចេញធ្វើចម្បាំងដើម្បីទាមទារនៅតំបន់ Hormuz ឬសមុទ្រដែលជាសមុទ្រអន្តរជាតិពីអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកវិញអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអត់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានឡើយឥឡូវនេះសូម្បីតែបេសាញ់កងទ័ពក៏អ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់ឲ្យនឹងយន្តហោះ F-35 ហើយ F-16 ក៏អ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់អ៊ីរ៉ង់ប្រើមីស៊ីលគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានគឺអ៊ីរ៉ង់បញ្ចេញនៅគឺនេះជាការមហិទ្ធិឫទ្ធិមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បើយើងខ្លឹងខ្លែងមើលទៅហាក់ដូចជាសម្ភារៈស្ទើរតែស្មើគ្នាទៅហើយ

សង្គ្រាមទ្វេងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងបន្តបន្ទាប់ដោយឃើញថាយ៉ាងស្លាប់យ៉ាងហើយអ្នកគូ8អ្នកនៅរុស្ស៊ីដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ុយក្រែនចំឃ្លាំងនៃស្តុកទំនិញវេលាទៅទីភ្លឺទៅព្រឹកថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2026អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូននៃដ្រូនជាង300គ្រឿងទៅកាន់រុស្ស៊ីថ្មីបើដ្រូនដែលភាគច្រើនត្រូវតែប្រព័ន្ធនៃការពាររបស់អាកាសអ៊ុយស៊ីស្ទាក់និងកំទេចមែនតែមានដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងបានវាយប្រហារនៅទីតាំងឃ្លាំងទំនិញធំធំនៅតំបន់នៅទីក្រុងមូស្គូផ្អែកទៅតាមនៅអាជ្ញាធរនៅរុស្ស៊ីការវាយប្រហាររបស់នៅអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចគូ8អ្នកឬរបួសច្រើនរាប់សិបអ្នកនេះគឺថាឃ្លាំងដែលស្តុកទំនិញដ៏ធំរបស់នៃហវីលបេរីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តាំបូចម្ងាយដែល500គីឡូម៉ែត្រទៅភាគអាគ្នេយ៍ក្រុងមូស្គូត្រូវអគ្គីភ័យដ៏ឆាប់ចេញចាំងស្ទូសន្ធិបន្ទាប់អំពីបានរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅព្រឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អាញាធររុស្ស៊ីប្រចាំនៅតំបន់បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកនៅធ្វើការចំនួន7អ្នកគឺថាបានស្លាប់និងរបួសប្រមាណ24អ្នកគឺនៅក្នុងនោះដោយសារតែដ្រូននៅអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចំហើយដោយលែកនៅទីតាំងឃ្លាំងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបស់នៃក្រុមហ៊ុនដូដែលនេះគឺការរូវីប្រហារដោយដ្រូននៅអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួស37នាក់ដោយលោកអិនឌ្រីវវូរូប៊ូអភិបាលនៅតំបន់មូស្គូបានឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យបានឆាប់ឆេះនៅទីតាំងឃ្លាំងនៃស្តុកនៅក្នុងឃុំនៅស៊ីនៅភាគនៅទីក្រុងកាកើតនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងវិធីនៃភ្លឺទៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18កក្កដាឆ្នាំ2026អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូននៃដ្រូនចំនួនប្រមាណ370គ្រឿងទៅកាន់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងមូស្គូដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រពីបន្ទាត់សមរភូមិអភិបាលក្រុងមូស្គូបានបង្ហោះដោយសារលើបណ្ដាញនៃ Telegram អះអាងថាភាគច្រើននៅជាដៃត្រូននៅអ៊ុយក្រែនបានជាប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសរុស្ស៊ីទៅស្ទាក់កំទេចបាននៅទីតាំងពីឆ្ងាយតែមាន64គ្រឿងដែលបានគេស្ទាក់បាននៅជិតទីក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមអិចគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្លេនស្គីបានបង្ហោះនៃសារអះអាងថាទីតាំងនៃឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈរបស់រុស្ស៊ីដ៏ធំចំនួន2ត្រូវត្រូនបានវាយប្រហារបានសម្រេចលោកស្និនស្គីស្ដីបញ្ជាក់ថាឃ្លាំងទាំងនេះគឺជាទីតាំងនៃទុកសម្ភារៈនៃគ្រឿងផ្សំដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតត្រូននិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាក់នៅទីដៅគូអាចកត់សម្គាល់ប្រមាណនៃសប្តាហ៍នេះអ៊ុយក្រែនបានសម្រុកវាយប្រហារចូលទៅកាន់ទៅជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅទៅនៅទីតាំងនៃស្តុកប្រេងស្ថានីយ៍ប្រមាញ់ប្រេងហើយនឹងគេហេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យោធារុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសមុទ្រអាសូវជិតនៅនៅតំបន់គ្រីមេអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាត្រូនវាយកំទេចនាវាដឹកប្រេងនិងដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ី150គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយ

0: This truck destroys targets without firing a single bullet. This is America's new laser weapon truck. No bullets, no missiles, just a high-powered laser beam that can burn a drone out of the sky in seconds. This technology is so advanced that it's far cheaper and faster than traditional weapons, and it never runs out of ammo. This is the new face of modern warfare. Silent, deadly, and unlimited. This truck destroys targets without firing a single bullet. This is America's new laser weapon truck. No bullets, no missiles, just a high-powered laser beam that can burn a drone out of the sky in seconds. This technology is so advanced that it's far cheaper and faster than traditional weapons, and it never runs out of ammo. This is the new face of modern warfare. Silent, deadly, and unlimited. This truck destroys targets without firing a...
1: Podmien pi pateh rusi. អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់ថាលោកពូទីនកំពុងតែដឹកនាំទៅប្រទេសទៅរកនៅក្តីអន្តរជាតិអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដឹកគម្រោមួយរូបក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកបូរីសណាដឺស្ទីនដែលថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារនៃសារព័ត៌មានបានប្រាប់នៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ថានយោបាយដែលដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin កំពុងតែអូសទាញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅនៅក្នុងក្តីវិនាសអន្តរជាតិឆោតទៅលើនៅបេក្ខជននៃការបោះឆ្នោតនៅសភារុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ខាងមុខអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះដែលមិនខ្លាចនិយាយរិះគន់ Putinដោយចំចំនៅកំពុងតែរកការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រព័ន្ធតុលាការដែលអាចនឹងរំខានដល់យុទ្ធនាការការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺថាយើងត្រូវតែរួមរួមគ្នានិយាយការពិតឲ្យគ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងអំពីនយោបាយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរបស់លោកពូទីនកំពុងតែនាំយើងទៅរកការវឹកវរនិងប្រហែលជាអាចនឹងដើរទៅរកមហន្តរាយថែមទៀតផងនេះជាការរំលើកឡើងរបស់លោកបូរីសណាដឺទីនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងជើងចាស់របស់រុស្ស៊ីដែលជាមានបទប្រពៃជាមួយទាំងទីភ្នាក់ងារកាលពីថ្ងៃពុធទី15ហើយជានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺថាដូអ៊ូហ្គោរុស្ស៊ីគឺថាជានៅទីក្រុងជាទីក្រុងមូស្គូដែលជាការជាក់ស្ដែងម្នាក់នៅមានគប់ណោដែលឈរឈ្មោះជា

0: charter vessel Majestic X, we intend to conduct...
1: America has introduced something new.
2: Now we have the F-47.
1: The F-47, America's next-generation stealth fighter, is designed to dominate the skies for decades. Built with advanced stealth, long range, and the ability to operate alongside autonomous drones, many of its capabilities remain classified. It could become one of the most advanced fighter jets ever...
3: ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះគឺដោយសារតែការចម្បាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេល7ថ្ងៃជាងនេះហាក់ដូចជាសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងណាស់ការប្រយុទ្ធគ្នាគឺគ្មានគឺស្មើគ្នាទាំងអស់បើចិញ្ចីងគឺថាខ្លាំងទៅវាស្មើគ្នានេះហើយដែលជាឃើញនៅភាពដ៏ជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយនៅឯប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស